Leiter, adeg hekk. Vinga, veidio. Nato, alarnio. Geiri, undana. Og gevin auðma. Sjálna, sjálfum með. Og feir veidi. Armangi veit. Lost.